urrava vaikka antara vai sehre veiso andara ja si. Ai presencia de Dios, ai manifestación